0: Billy Charles, kwa jo fosuwe, no na miyami niya, eye Mickey Dalin isu, oh, Mickey Dalin, kwa wakoma tuye, bibia, abinadaka, bibia beye fine.
1: Yeah.
0: Bibia beye fine. But, Absa, fwati quickly, minka yo se, ene, one mortgage ishe, ene, igusu kama, Absa mortgage, enti, maure nfi se, se uhiya, eye, aswase, na odi abuwa, ama bibia koswa. Absa, si wana, si, si, 5 million Ghana CD, eda hode ma, for the next 5 to 15 years, no, ube timia jibre, na, wetimidi, etria, na bibia yako kama edi amount. Absadie, your story really matters. Bibia da wanna jiro huntino, if it's about making sure that you have a good home. Absa mortgage, ewo hose ebebo kwansu gusu. Is year of saying yes, ama bibia timi yako kama edi amount. Now, if you masaka, I'll say, as part of our breakfast, ya beji atumse say, me low, that energy na a release the amount, and that energy to go further. Milo is now a part of our breakfast. Well, in a counter or quest to say ebeko eye galam say from a good day to a yentu no no kwaso na no da okomia mahafwa na ukopie wo atroni empesua so a ehu se na na matra kunya aye video bi abeto monte so na hadwene ni se ntini se wono kire se sabia na woni jina edin komo no na galam say e from a good day to a yentu ni wone kwa asunum na ekosuo na msuma na nanom akasepi edi adisedie etu adishie ni mema kwa ya hafudishie die menshensu mami mpesu aso sasi ntono emma yene yeura omono asamua ebusiwa peyi ewo atroni traditional area etu nkomo na afi ya back to studio abetu wa nkomo nsua ebusiwa peyi wedia wenima machi na ya danso wa jibre ya jia di saa truni eni mkure chwa mweshi ya bibia yiboko
2: opo ingesi ya medawasi na nano mu adawuruma obadi adawuruma bibia yiboko na nususweja muamu nchi na eweka saa ayiboko saa na nye sabi ya nyeboko saa
0: yu na nano damfu njini ebe chwa no na one ebusu ya fwone na nano mbinimu ebo nkomo nkomo bono chese mwanti nasi nye mehain Emma Munsu ehun asem enkwatwe enamo egunsu no msu hun asem enkwatwe na afi ne kra kra kra ne nko fire de ahodo obi emre e de airport na esi watu nie
2: nyo ohene me dawasi sani ya mu hun no no mse emre kakra nie na yehuni se yekuru ba kon a ewo yempatem ha efe ose jene no eya atu ni asase na di nchi ya maa inya saa jine ni jine ya wobili kumu wobina babe sile hono ya omokote na ho nisee ntino na aja uko awasi meko jine meko jine fuwane ho meko jine fuwane ho na yese ya kukunya jine oba haa ya ubiyo hase ajise kumasi fuono anasa asante fuu ya yesu yenina yekana asante ya yenina yesha asante nti ya ubiwa hanu ma okwa ubu use omu usu bilikumu kaha nase bilikumu fubi usu akura asa nsu ya friend mami bilikumu okwa nekula isi nekwa mami bilikumu ekula nti ya wana kwa kuhini di ya wabila fuoso so ewa ha aa enoso so isa nse omu fule bila nti ya kwa isi nekwa bila fuono eho nti ya webida fuosu wa nti ya kajine jine na ni nchile mupane diye na wadawu numa ee ni pane beti na ya honu na ye pewa omu echida kwa ye anaye kwa omu hona na isambe diye omu file niti na ye di saedi ino ato tu honu mwa na kase honu so ee atuni kunyasa siso na nitofa bumu nina ye se enaka kila ni huu nse ee omubeboa ya mani ye se omu huu nse ee omu hana ama mfodi drone nipa bi di drone ene na mu omu area no ya nti ya omu anya chese omu pese omu tu garanti ewa ho na ayi omu na kakira sebi omu nchete sete saa nka kule uda na sasa si uda no ama omu enya nti ye nti omu bebelo ye uda manye ampa ye uda edina soto ufomu na chese eti saa nti maya kwa ye nse nchile funshi ye mu ewa ho tiye kwa ye nse nchile funshi ya muuna chi ena eye blikumfu eye mekase ehoye doma FOB by almost Doma Benkasa. And I say, when she Benkasa, Momo by, say, or much say, I am sent you for she will be now a dinner, a bobo, you know, a woman, almost there, see any sergeant in Filimun, and Yadia say, sergeant, you know, at this hour, as I say, Omonim Ho, a bee, and I say, Penina Boni Dino, William Ho be. Nti ebele pamuno omunye nyina beko asase nso na yakwa akwa akwa ba bia ye kase sai dwumadie ni pese ekoso no
0: mhm
2: ya ye no omunyina tena ase kasai ye wie ye sebe enje okwa nfi amamre ni amane ekwa nso eje kika ya no kakara ewo ho ye ne die papra mu ya anti kitami anti jami ya ti ya ni se mfidi astatia ekoso ya skabeta yi astatia ekko ho no nti emaye to anamon eko eye divisional commander eho adekoto nanim yeko eye no kwanti ana nje otu nipa ma yeko ekokohwe eho no okokohwe eye na chi no na afi ye hu se mfidie na besi wa na nke ye mienu no afi o mede miansa beka ho akwa akoye enum an eni so so na wasi di drop num je ko eye regional commander ankasa enim yeriko tun enim yeriko tun enim wono so se onim ho hwe nti akasa na obeye hwe mu amaye hu sane ya etie ya si o aja ya saba ya chi ya ba ya chi na wa no masa afre se se nfidie no ne tofa bom nyina sa kwa kwa ye nkuno ne ye de huru tikai eni na bi ekika ho o mabubo kiosu kiosu aye ye dai bi o honu a omo ba beda mu nti na ani enya ye nti ma ya sa ko commander ho ya before say ye ko nice eh ye kuta ye ni che say eh ye commander eh wonu ankasa ni ni atu aisi woni asamo a ye kan emu bi nti ye ko ye di to commander ni say commander ade a ye dobo wa mane ye no ye say ye koso nana eye dey eye koso ye se se siya anu ni panu gusua omu eye peche omu ye gimano oho nchi yokan ye se ensa sem ye de ba ye de ya nukwa sem ye ye mfanko kot anye se nye ensa sem ye gimano omu ba beye ni omu ye gimano oho no muna enye ye che se asada se ya sa se se gada mi se ya ebe se ensu yonu uja en kura e wo ensuo no hono so e do so papa e san se e firi hono mu no beti twa mu wa tru ni okuro di anim e fa so kwa ntotro so e kokobọ tanu mu eno ana se de yanom eno ana e digade eno ana e digu e koko ana se yemfudie so se de yimu nam e so so ewe enti se koba ni sa na na je se nyaade sa eyi asama o beka ni se na se mukuru musumu ho yesi eh ya bi akwa koduru no no edi kai no che se nyansa asesem na nyansa asesem a edi ya yemfa nko court afi se nipa no kura ni bi kura nipa na ye kai e ba wo ba no kuta paper eno so a wuni hu asem ka afi wo sa che se yekuru musumu ho nti no yesi na yesi yengo nko bodi ana no yati asam na okan no no kwa chemsa anya yede na wose yekọ eye regional minister kanso so na so ampa yekọ ni anto no nkra na so yekọ ye no bi ne pono e ma aye yi ma yekọ ye no ono so so ye di aja ye hawo ekokoto nanim ono so kan sa ampa oni mo hwe se beka se ne ka se oni mu bi a nke de yede ya kwa mama ne copy na so so oni mo hwe and you know of air national security ama osa fre eye police commander kuri ya sa ade fa kachem sa ya ba ne ho na asem se ne ye de ba ye nti no behia no nti o ma ye paja ye mu se ye nko ye de si bia no o be ma ya so mate no kwasem ye wa bo se na se nbi o ma ba o mo ba niye bekasa unti kitame unti jame afi hu ya nso matati ya omo ye adwuma no ye tu wana mo bia sa ko regional minister esem esa bi nanim esa bi o yesadi sa amani sa kokobo no se adwuma no master ti o omoye adwuma no si davi me fe se adwuma no message no na ka se bible sumi de mi enu bo sumi mi ense ni afi ni hu ni anse yensuo aye no mu yensuo aye digade yensuo aje se ye fa yem kwa se fo ni atoni ekuro de ekura ye dum light de si ana e ho ni ekwa kwa sensuo yensuo ni na se emu mu wa nyina no ye dai eh haye na die haye kase pa kwa ye se ye nkura se fo na e wo ho no mu no a e mema wo ho ni na o mapam o mu nyina sanse wo kwa omukuta mema ka o mabetia kentie kenti ekuta tuo bombashi ene kuta wo mu
0: eh
2: ya o mato bali ya bese me yansa se nan ansa na kwa kwa kuduru e ye ba bi a o mu ye se adwuma no so enti ama se wo ye ba ma dia ye ma kwa ma wo nko na me zo sabe me ne me yire ne me ma ne wo ho no ma ni ma me yira kwa akotena ho na me ma kwa akotena ba bi na chine bi kura ne se ni obetimi tuo kura sa akofa me yire kura sa aka ho
0: enti se okwa akura ni bi okura na se bi obi antia se enti ye ka se de udu atronia mabo minister mane mabo commander mane obi afi mu
2: ne pa cho sa fefepe
0: na sani pe kuno mu ye atronia de share na zo mfri
2: ni pa wo ye adwuma no
0: omfri
2: me pa cho bada uruma sisi ya me ka se metime gina ha ka se minim ni se ni asumasi ya na obentene a na eye toro yenim nipa no
0: na se atronie de eninim ye ho ye ho ye ho enti wo ho be frema wo be hu no ti se nipa no mfri
2: wada uruma esan se ade no eye wura mu dwumadie ana se se bi ho no akoye anya atronie kuro dia no nemu me ye nkuase ye no e na wo ye nemu me wura e ho ne ye ne latifi ensuo no ho ne ensuo ni firi a eba so ho enu nti no omo mfa atronie kuro dia nemu na ekọ ekwai no uduru ukọ atru ufiri sunyane eba atroni a ekwai ba akoda ho e de kokosi eye mansene eye wanfie kuro dia nemu enti omutimi fa eye mansene ho eye ufiri sunyane so so ba obetimi afa ho
0: minim
2: sa no twa mu nsua untimi nko stop ni mitan sa okwai
0: minim sa bia ho nyina na madaroma nananmo asre tumi afia pose for se omye nko ni nko hinipa omudi se adwuma no
2: madaroma sa pepe ema ye ni police commander pa ye ho na ye kobo police commander man ye no madaroma o ka chire ye se otu wa na mo na kwesiye be bi no frere ye se mi yanko ni yanko nko se baby kura ye ka no ampa nananom ni ye nwotwe ana ye ko enti ye na ye nya ye kire se omo edikai e wo ho na obi a ye ko baby na nka ye nyina na ye bu makori e de na odikai ampa ye ko kuduru ho nom ye ko ye na ye se omo edikai kwai ni oduru kuro mu ayi baby omo ye adwuma na ekwa nketwa eye anamon kwa no eye mienu omako baako omadiki afa baako so akohwe ho anya esi a omo baako e de ekoye no ekokoduru a commander sey sabosi ese mu nsuo nsuo bey na ye fe no afa masase na moka ho asem no na asase bey asase na e modia ntinkwofo bi a meka sey mansenefo a obo bae a omo ne ye beka saaye no na omo so so eka eye opposition fo no ho
0: dabi commander no ye nko asase hye so asem yaka former good ya yetu a enya nsunsuanso bonne e wo Ghana fo ade hye so bi ni
2: manse
0: ene atronie fo asase ho hye ne de beka wa asem akye anamo no mu tunya papa
2: o kremu ehye o chese ye nchira ye hye enya sa asem no
0: na ensuo no
2: na wase ye ka no
0: na ensuo no nim hye ensuo na nkasa wo yusubi mansie fo yusubi ayi fo yusubi nti di asem na commander ne kasa na oka dia
2: aha nti asem oka ye no kwa asem ne se anya ye de nti ma so de wo hini ka chire ne se wo hini kan se sa na tie dia asa wo ni de se na wo ba no ba be kan dia ene nka wo ma nti ye mesene me yanko ampa ye si kwa so no o be sa ye ho eye mansie fo no ne eye commander no eba da sini esaye ho eba ba bia ne apakeka ye ka because na untimi mfaka no nye dai enko eye eyi ho no
0: na se commander no eye bunu commander na aka na asemi
2: me pa cho wan regional commander asem na make him
0: na je se ofoa de ekoso no so ada
2: oh ano de sabe o menti me en kan sipi na so sabe eduba bi a obi enu masam ni timi gina edi bua no fo na ye vice president former vice president ka so say you and I is not there aha ye nyina obi enu ho na mum dia wo ka ano mum beti ma me hu say ade ano bi a wo sa wo mu
0: na che say enam nsuo mu nam na anamontuo no ese no ene nipa enkwa ho asem na enye commander na dis na enye na senia
2: kora be kan ta amri ya ye no kase se nye se na no ifiada sentrelfo nsie mu aye ye ye a e ma sa asem I bai aye a no kwase me se ye hunu commander ewo empokura na to ni okuro die mu da ye hunu regional minister ewa hada
0: mo hunu regional minister wa trunida
2: tawo da bi ye hunu ewo sa asem ye hu pa die ye hunu da na oba ye kura no meka se wa ba ba ko pe
0: eh
2: oba ye nyina no o ma mpanyini ponte na se commander nyina no ba ba ko eh no kura no bibi assembly na si hasa na ma no ba ya obi ra hinti echi aye asa
0: etie ka se
2: o mpa si aso na se o bibi sa akoso a na chize kuro no do no e wai
0: etie ka se e koso
2: me pa cho sa pe penalty
0: na osu
2: dia bi dia sa na bi efri nura e be ka se dia na opaya me no ka se yi
0: na osu ni pa e yesa dia no
2: wada wo ma dia bi da
0: regional minister nso je ma no se onim da no betu wana mo no onye hwe
2: me pa cho onka di bi anche se wo hu se so ma fia na o bentene
0: ana nananom so ni aho dia betim ni sa nkofo na si ani
2: ai wada uruma o se atroni se okwa sachi a ye jidi edin bi brebi a twa mu na ye di mboni ene sabi eni bi aba yen kan se satam na ye bajini bere ye sachi e beji se di ni bi onan ke ka
0: ba ehona e mu acha se minimatroni aba kosem ye basa emema sem ni mrentu asem dia
2: ye tini aya ma na bro so na sabe ke moje gua na wanyade na afiri mu enu ntine ye famra kwa so ni enu sa ade a o mampanyini ebra se galam se enu ntine na ye de chama untu mi akotun na so so ebi koso wa ha na ha ye kase ye pa ye ha o pa no anu no
0: ntise se no ne kwakwara ne sey mo hwa mo akoso ide mo ye no ana se de na mo ye
2: wada uruma ye sabe o kan wa sey atuni ye wo bosom kase ye ewa ha nti ye soso no ye de ama no se o no soso no o mo ayi nti ehu akwanchire ne na yibia no soso ye guso aja ye soso ye de betimi aye
0: he
2: kozi se nipa ni befiri ho anade ebesie anade obeka che se yam fotu nko ne yadi tuo be ko because se tuo no mu di gina ho
0: na u ba
2: nti ya lawyer no
0: abusha pen gina ho ma na me chese ahwefo se wo ba be hwe ensu aye ka ho asema ensu no na ni ye fan na yobede sha se aye se say anwea no
2: pada uruma obi a otwam watro ni sunyan ekọ atru ekọ Kenya se ekọ ntotro so ekọ gọ so ekọ ba bi ani obi anyi se de nsuo ni esitie kasabre se ani eyetum kese eye nsuo a se de ebre ne bra no o obi kura se de obi yade se nsa bi egu no na wo se de edi dwale ana akotom kura no a obetie no eno anu no bi a chere ana nsa ne mu nyina ahyehye ba je se uto mo mu akwa na ewuwe
0: ati emu ani bi na ode chirechire no
2: wada wo ma sa pepe
0: eh na mo sha se tunda bentia na nsuo na ni ada ne prekope sa mu an ewuze eh
2: openi eh nkontompo ni se medansi ni wo wa bro chire
0: be go jire pe wo jire nsuo no pe na obo nkomo yi
2: enti nsuo mo pepe ana ejina sabe enya ba bia asisi a me kese obehwa ensefan
0: na se ofri eho efa hwa kwa Kenya se a kontotro soa bibia di adanse se minister ntimi kase uhun za diwi
2: wadawiru ma wano nini pa maiti miya meka se eba ye yenti na no kasa wumu ena yenti ni di wumu na enti ya mi minya ya diye nukwari eya ba kwa se wano kwa ye se nka opesi oko oko re ukudiri wano abambofu e wohonu munu amane kwa hili
0: minister no
2: ne pa daddy you can say MC
0: Mensi Krache no
2: ai
0: onu akura na montoro o ma ma ne kwai
2: Vincent J
0: your friend is Vincent J your friend is Vincent J well MC ya shire busu apen ewo ahomano so ente kofi mo moja na musa mpija na mani yafani ni na ushe nshu hili ya anoshu
1: uche se
0: uche
1: di nshuwa ya wanha obeka so matu nube 4 years kureni
0: na research na ebe tobya na nshu munamu enamu nibino muyi
1: nino muyi yino nini na nti necha ni yese ni sanu
0: mwadi mfubino namu ebe jasu beto wanya problem
1: yawu weya yese ubi on ma omoko tunu se ebi kwa beko na edosu ubi tumisi sa wa koho
0: ni akowe
1: an no di abadwom ene enama yahu ya yetunto tuntun yi ya kwakoto ahunti weye wo hoyi chemicals ko a ekonsuo ni mo a enam so emo ne di wuye no yenim o yenim
0: isu ne ni asei no
1: ensuo ni nyina asei ensuo ni nyina asei so ehu emo ye won ensuo mu nyina so ewu obi anu mu de Obisika penti.
0: Sika.
1: Obisika penti. Or say ni nyina no ono sesa sika ni we are not the jaw. No okọ. Enti mu amuti area honom no, se mo be didi, se mo be no, se mo be yeden, enye na sem. Sesa yin.
0: Omo no.
2: Opa ingasie.
0: Na sem na nyasem kituo.